0: Isiqi saseAfrika. Inanda 88.4 FM.
1: Iyawo. Iyawo hinyathi.
2: Iyawo. Iyawo nyathi. Iyawo.
1: Iyawo. Iyawo hinyathi.
2: Iyawo. Iyawo nyathi. Iyawo.
1: Ayashina. Iyashina inkosi.
2: Ayashina. Ayashina. Ayashina.
0: Africa.
3: Uze wazi umfana adladla phansi emsingi emacunyweni. Ah, nhleli nawe umfoka ngwenye. Ngithi mvusi.